Radio Mosambique, émissaire provincial, Kagazel, Nanga, Lal, Chandrilanga, les Pangalte, Kutafika, 5 horas, na 45 minutos. Matimu Yasiku. Deshka junil siku la kamosh ni miganga ya vano bakulumaka alirimi la shiputukezi.

kaseti muchi mwana ngambi chingoma chabana kaseti ndivanga vami na kola studio ya Johannesburg akona jeremos na pensel ni tekniko wako.

matimu ya siku. Deshka junil siku la kamosh ni miganga ya vano wakulumaka alirimi la shputukezi.

0: Ave Stuart Sukuma lokwa ko chopela Mosambiki atikweni la ina la Mosambiki ileka 23 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Carlo Mixetti, da kufikisela maungu ya dzonga katiko.